Lochon chobo chobo yada, taranga nga da mija sibiga na silin cheno la, nga ka lochon chobo chobo yoyola, donji ka chawa na, Chunghwa mama sintun ja kanzo chi, Chunggu la ja ka jia zhuxi ka zo xiong yu. Chunggu mama jindru ma ka ma si chenpo jo da su su ri. Chige ka, ta lian cheng ni yin to, chwa di ni ka lian di san no dong ru. Lian cheng kan jo la, nga ka chobo yoda la, chwa di ni ka lian da shu ji yin.

Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi lo ji nipa de na ji ba nga sanda tsiring gatong yu lo ji mel shi ba de yin. Lo ji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na nga sanda tsiring ji ba nga sanda tsiring gatong le ringa nyan de jenigo.

0: On pala yung jida nian kan go jo ro nyang to kundi tong ji ji la ya xio ro xio qi xie ba zhi. Ya ge dun zi ju jie ka song chang pie zhang gil gen na xie lo ni dong ni zhu lue jang yung jie na min zhi jie ni dong ni zhu lue jang yung jie na min zhi jie zhang gil gen na xie lo ni dong ni zhu lue jang yung jie na min zhi jie tun ci jang ma dong chu ro nga jia zhu ju ren nga dang chi jie dong si ni yue ma ra lu zhu jang ma dong chu ro nga jia zhu ju yin jun chong de ba dang ma ma dong chu ro nga jia zhu ju yin jun chong de ba dang yue ma ra lu zhu jang ma dong chu ro nga jia zhu ju yin jun chong de ba dang mong zhi ren tun ci xi jia sun jia gu zhu gu dun dang cha zhu si ni
1: 去去去用丁步一把戏。去路年多你住略丁步一把戏。去路年多你住略大戏用丁步一把戏。去路年多你住略大当不你丁步一把戏。家用这些从满中开了顺车丁动丁家直接杀子多把地。对从把地家家一等差一。丁家直接杀子多把地。对从把地家家一等差一。顺车丁动丁家直接杀子多把地。对从把地家家一等差一。跑完当。
0: 丁恩土兴我了学期某某学过过动作了也动孙大家家送当吃孙东西吧爹对从把林大家家送当吃孙东西吧爹对从把林

Lochon chobo chobo yada, daranga nga da mija sibiga na silin cheno la, nga ka lochon chobo chobo yoyola, don chika chawa na, Zhonghua mama xintun jia kanzo chi, Zhonggu la jia ka jia zhu si ka zio xiong yoyom. Zhonggu mama jindro ma ka ma si chenpo jio da su su ri. Chikika, ta lian cheng ni yinto, zhoa di ni ka lian di san no dong ru, lian cheng kan jio la nga ka chobo yoyola, zhoa di ni ka lian da xue ji yin.

0: Terumana nyola shangshong do. Tato, terumana mok chok gong de yorgo. Zede, nizu dende chitun na ta sen panjira. Del do ngay chol kechay kriju, te chok kelya.
1: Chok shio do, ngay nyamgo.
0: Nga tanda chindrishin na, ma mashong chiri. Shobo ngay tashong shin na chindrishinga.
1: Tari chay rima. Charu ngas duyan so shosler. Tingi yingi mini, Shobo. Oh, Marie, lozon.